asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Știu că este dureros să fii respins. Când ceilalți îți întorc spatele, te simți inutil și abandonat. Să știi că nu e nici pe departe așa. Momentele tale de descurajare și întristare sunt cele în care Dumnezeu îți este cel mai aproape. Într-o familie, atunci când unul dintre copii este lovit, bolnav, atenția mamei este direcționată spre el. Dacă trebuie dus la spital, mama îi lasă pe ceilalți copii în îngrijirea cuiva și fuge spre spital cu el. Dacă ești în criză, în durere, în mijlocul încercării, Tatăl tău, Dumnezeu, este aplecat spre tine, preocupat de ce trăiești, pregătit să intervine, să ajute, să mângâie, să vindece, te iubește. Nu lăsa singurătatea să îți amărască inima. Amintește-ți că atunci când Dumnezeu este cu tine, nu mai contează cine este împotriva ta și nici cine ți-a întors spatele. Iisus a zis, nu vă temeți, eu am biruit lumea, Ioan 16:33. Același lucru ți-l spune și ție astăzi. Ai încredere. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Înconjoară-te de oameni visători, de oameni care pun lucrurile în mișcare, dar cel mai mult, înconjoară-te de oameni care văd măreția din tine, chiar și atunci când tu însuți n-o poți vedea, spunea Edmund Lee. Trebuie să recunoaștem că uneori n-am făcut lucruri de care suntem în stare pentru că n-am avut încredere în potențialul nostru. N-am avut pe nimeni care, într-un mod onest, să investească în noi sau măcar să ne încurajeze cu cea mai bună atitudine. Ne-am uitat cu invidie la alții cum visează și acționează, în vreme ce noi înșine am fost cuprinși de un sentiment puternic de inferioritate. Pe de altă parte, când cei apropiați au investit încredere în noi, ne-am depășit pur și simplu pe multe planuri. Ei bine, știind toate acestea, să decidem cum se cuvine. Să fim noi mai întâi oamenii aceia care să-i încurajeze pe semeni și să vadă valoarea din fiecare om. Să facem noi ceea ce așteptăm să ne facă alții, iar apoi, în mod providențial, aceste binecuvântări ne vor atinge. Toți avem nevoie de un zid afectiv care se alcătuiește din oameni dragi și tonici.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

3. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? Iată, este patașca lui Solomon cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă. Fiecare cu sabia la coapsă ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui.

purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

nu are importanță câți ani trăiești, ci are valoare cum trăiești acei ani dăruiți de Dumnezeu.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. A ales din pârâu 5 pietre netede. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 40. În vremea lui David se puteau duce lupte prin reprezentanți. Unul sau câțiva oameni erau desemnați să lupte cu reprezentanți adverși, iar țara care pierdea devenea supusă țării din care făcea parte războinicul învingător. Partea bună a acestei situații este evidentă, nu-i așa? Nu trebuiau să moară mulți. Așadar, David împotriva uriașului Goliat însemna de fapt poporul Israel împotriva poporului filistean. A fost un concurs 1-1. Câștigătorul lua totul. Ne este cunoscută victoria lui David împotriva uriașului prin credință, cu o piatră și o praștie. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că a ales nu una, ci 5 pietre netede. De ce? Nu a fost o lipsă de credință. El știa că uriașul Goliat mai avea frați uriași. Vezi 2 Samuel, capitolul 21, de la versetul 15. Să remarcăm așadar. Întâi, învingătorii își dau seama că uriașul lor scoate în evidență probleme mai mari. Uriașul nu este niciodată singur. În spatele lui stau cauzele. Mâncatul excesiv, dependența, abuzul, mânia, sunt toate determinate și susținute de alte probleme. Undeva în spatele uriașului, evident, sunt frații săi care îl susțin. Suferința, vinovăția, eșecul, rușinea. David s-a pregătit cu 5 pietre, una pentru Goliat și câte una pentru ceilalți 4 frații lui. Ce se află în spatele uriașului tău? Cu ajutorul lui Dumnezeu poți învinge atât uriașul cât și echipa care îl susține. Și un al doilea lucru de remarcat, învingătorii nu sunt copleșiți de provocări. Nu lăsa niciodată ca temerile să-ți copleșească credința. Biblia spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Teama va alimenta eșecurile trecutului, dar nu poți lăsa ca eșecul de ieri să copleșească credința de astăzi. Așa că notează-ți eșecurile pe o foaie de hârtie și scrie următorul titlu cu litere îngroșate: lucruri pe care nu trebuie să le mai încerc încă o dată. Învățătură însușită. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 23. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după toate locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: Rabi, Rabi, voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți:
2: Dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui.
1: Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul?
2: Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.
1: Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimeni și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșenia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? De aceea, iată, vă trimet proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că, de acum încolo, nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: she tired.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
2: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult. Și eu vreau asta, vreau asta și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit. Adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evrei și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evrei au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă, e adevărat. că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dori, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Perspectiva ta se poate schimba. Sunt sigură că știi povestea lui David și Goliat, un tânăr neexperimentat în fața unui uriaș. Un discurs intimidant din partea filistenilor pentru o armată zgribulită și înfricoșată. Toată scena s-a schimbat, de îndată ce David a enunțat clar că vine în numele lui Dumnezeu și că va avea victorie datorită acestui nume. Goliat este doborât și dintr-o dată armata israelită, care stătea paralizată de frică, se trezește. Pune mâna pe arme și pornește în urmărirea celor care păreau stăpâni pe situație. Citește întreaga istorisire chiar dacă o știi bine, citește-o în Biblie și punctează elementele forte ale acestei povești. 1 Samuel, capitolul 17, este referința biblică. Iată o lecție importantă pe care o poți învăța și aplica astăzi. Dacă îți vei focaliza privirile asupra necazurilor, a pericolelor, a scenariilor negative, a fricilor, a temerilor, vei rămâne blocat în frica ta. Dacă, în schimb, vei alege să-ți examinezi care sunt aliații, ce resurse ai la dispoziție din partea lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, care sunt promisiunile sale, pe ce să te bazezi atunci când dai de greu, e bine, atunci vei descoperi că ai primit tot ce ai

0: nevoie ca să învingi. Astăzi poate să fie o zi de victorie pentru tine. Alege să te bazezi pe Hristos pentru toate bătăliile pe care trebuie să le porți. Dumnezeu însuși luptă pentru tine. Cu El vei învinge. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

pentru a se potrivi cu performanța ta. Ridică-ți nivelul de performanță pentru a se potrivi cu așteptările tale, spunea Ralph Marston. După un anumit nivel de dezvoltare, atât în viața personală, cât și în cea profesională sau spirituală, toți ne temem de plafonare. Pentru orice om de succes, indiferent de domeniu, plafonarea este un pericol real și constant. Mai devreme sau mai târziu, oricine se confruntă cu ea și bine face să o luăm în serios. Dar cum putem acționa? În primul rând, nefăcând rabat în privința așteptărilor. Adică să nu coborâm ștacheta la nivelul performanței noastre. În al doilea rând, să ne fixăm ținte care să ne depășească mereu pentru a fi motivat să facem mai mult și mai ales mai bine. În al treilea rând, să fim mereu conștienți că orice urcuș poate avea și coborâș sau cel puțin stagnare. Să nu permitem inerției să se instaleze și nici blazării și mediocrității. Să plănuim cu înțelepciune, iar apoi să punem la bătaie toate resursele pentru a duce la bun sfârșit proiectele noastre de viață.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 4. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso! Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită.

Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini, negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloe, cu cele mai alese mirezme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.
2: De atâtea ori am vrut o pie-

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Domnul care m-a izbăvit, mă va izbăvi. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 37. David a avut izbândă pentru că a înțeles puterea care a stat în spatele biruințelor din trecut. El i-a spus regelui Saul, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi. Cu alte cuvinte, și din mâna uriașului. Să remarcăm. 1. Cei ce biruie uriașii clădesc pe reușitele din trecut. O succesiune de reușite îți sporește avântul și te ajută să găsești proporția corectă de încredere în Dumnezeu și încredere în tine, necesară pentru a te face de neoprit. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1 spune, războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare, și casa lui Saul mergea slăbind. David a înțeles că de fiecare dată când câștigi sau îți aduci dușmanul la picioare, încrederea ta în Dumnezeu și în tine însuți crește. Așa că rememorează-ți victoriile trecute și fii sigur că Dumnezeul care te-a ajutat atunci te va ajuta din nou. Și un al doilea lucru de remarcat, biruitorii își creează propriul stil. David nu putea purta armura lui Saul. La fel, tu nu poți acționa potrivit darurilor altcuiva. Tu ai propriile tale arme, propria ta armură și propriul tău stil. Ești echipat în mod unic pentru a-ți înfrânge dușmanul. David l-a învins pe Goliat cu o praștie. Moise a despărțit Marea Roșie cu un tuiac de păstor. Apostolul Pavel a învins bolile și opresiunea demonică cu basmale sau șorțuri atinse de trupul lui. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 11 și 12. Simon Petru își manifesta puterea asupra bolii chiar și prin umbra sa, tot Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 15. Domnul Iisus de multe ori rostea doar un cuvânt. Așadar, împotrivește-te îndemnului de a purta armura lui Saul și poartă încă

stător armura pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Rămâi la darurile tale, rămâi în ungerea ta, rămâi la misiunea ta. Această combinație câștigătoare de a clădi pe reușitele trecute și de a-ți crea propriul stil bazat pe Domnul, te va face să emani încredere și forță. Două dintre armele secrete ale oricărui biruitor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult și eu vreau asta și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit, adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut

0: un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evreii și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evreii au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă. E adevărat că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dorit, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: Un miracol pe zi.
1: Perspectiva ta se poate schimba. Sunt sigură că știi povestea lui David și Goliat, un tânăr neexperimentat în fața unui uriaș. Un discurs intimidant din partea filistenilor pentru o armată zgribulită și înfricoșată. Toată scena s-a schimbat, de îndată ce David a enunțat clar că vine în numele lui Dumnezeu și că va avea victorie datorită acestui nume. Goliat este doborât și, dintr-o dată, armata israelită, care stătea paralizată de frică, se trezește. Pune mâna pe arme și

0: pornește în urmărirea celor care păreau stăpâni pe situație. Citește întreaga istorisire chiar dacă o știi bine, citește-o în Biblie și punctează elementele forte ale acestei povești. 1 Samuel, capitolul 17, este referința biblică. Iată o lecție importantă pe care o poți învăța și aplica astăzi. Dacă îți vei focaliza privirile asupra necazurilor, a pericolelor, a scenariilor negative, a fricilor, a temerilor, vei rămâne blocat în frica ta. Dacă, în schimb, vei alege să-ți examinezi care sunt aliații, ce resurse ai la dispoziție din partea lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, care sunt promisiunile sale, pe ce să te bazezi atunci când dai de greu, e bine, atunci vei descoperi că ai primit tot ce ai nevoie ca să învingi. Astăzi poate să fie o zi de victorie pentru tine. Alege să te bazezi pe Hristos pentru toate bătăliile pe care trebuie să le porți. Dumnezeu însuși luptă pentru tine. Cu El vei învinge. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper tare.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

nu-ți coborâ așteptările pentru a se potrivi cu performanța ta. Ridică-ți nivelul de performanță pentru a se potrivi cu așteptările tale, spunea Ralph Marston. Nu-ți coborâ așteptările pentru a se potrivi cu performanța ta. Ridică-ți nivelul de performanță pentru a se potrivi cu așteptările tale, spunea Ralph Marston. După un anumit nivel de dezvoltare,

Dar cum putem acționa? În primul rând, nefăcând rabat în privința așteptărilor. Adică să nu coborâm ștacheta la nivelul performanței noastre. În al doilea rând, să ne fixăm ținte care să ne depășească mereu pentru a fi motivat să facem mai mult și mai ales mai bine. În al treilea rând, să fim mereu conștienți că orice urcuș poate avea și coborâș sau cel puțin stagnare. Să nu permitem inerției să se instaleze și nici blazării și mediocrității. Să plănuim cu înțelepciune, iar apoi să punem la bătaie toate resursele pentru a duce la bun sfârșit proiectele noastre de viață.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: Nu are importanță câți ani trăiești, ci are valoare cum trăiești acei ani dăruiți de Dumnezeu.
1: Da,

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Capitolul 4. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso! Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini, negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloe, cu cele mai alese mirezme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Domnul care m-a izbăvit, mă va izbăvi. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 37. David a avut izbândă pentru că a înțeles puterea care a stat în spatele biruințelor din trecut. El i-a spus regelui Saul, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi, cu alte cuvinte, și din mâna uriașului. Să remarcăm. 1. Cei ce biruie uriașii clădesc pe reușitele din trecut. O succesiune de reușite îți sporește avântul și te ajută să găsești proporția corectă de încredere în Dumnezeu și încredere în tine, necesară pentru a te face de neoprit. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1 spune, războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. David a înțeles că de fiecare dată când câștigi sau îți aduci dușmanul la picioare, încrederea ta în Dumnezeu și în tine însuți crește. Așa că rememorează-ți victoriile trecute și fii sigur că Dumnezeul care te-a ajutat atunci te va ajuta din nou. Și un al doilea lucru de remarcat, biruitorii își creează propriul stil. David nu putea purta armura lui Saul. La fel, tu nu poți acționa potrivit darurilor altcuiva. Tu ai propriile tale arme, propria ta armură și propriul tău stil. Ești echipat în mod unic pentru a-ți înfrânge dușmanul. David nu putea purta armura lui Saul. La fel, tu nu poți acționa potrivit darurilor altcuiva. Tu ai propriile tale arme, propria ta armură și propriul tău stil. Ești echipat în mod unic pentru a-ți înfrânge dușmanul. David l-a învins pe Goliat cu o praștie,

versetul 15. Domnul Iisus de multe ori rostea doar un cuvânt. Așadar, împotrivește-te îndemnului de a purta armura lui Saul și poartă încrezător armura pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Rămâi la darurile tale, rămâi în ungerea ta, rămâi la misiunea ta. Această combinație câștigătoare de a clădi pe reușitele trecute și de a-ți crea propriul stil bazat pe Domnul, te va face să emani încredere și forță. Două dintre armele secrete ale oricărui biruitor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mult. A vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani.

0: 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evreii și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evreii au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea, Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă. E adevărat că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dori, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Perspectiva ta se poate schimba. Sunt sigură că știi povestea lui David și Goliat, un tânăr neexperimentat în fața unui uriaș. Un discurs intimidant din partea filistenilor pentru o armată zgribulită și înfricoșată. Toată scena s-a schimbat, de îndată ce David a enunțat clar că vine în numele lui Dumnezeu și că va avea victorie datorită acestui nume. Goliat este doborât și dintr-o dată armata israelită, care stătea paralizată de frică, se trezește. Pune mâna pe arme și pornește în urmărirea celor care păreau stăpâni pe situație. Citește întreaga istorisire chiar dacă o știi bine, citește-o în Biblie și punctează elementele forte ale acestei povești. 1 Samuel, capitolul 17, este referința biblică. Iată o lecție importantă pe care o poți învăța și aplica astăzi. Dacă îți vei focaliza privirile asupra necazurilor, a pericolelor, a scenariilor negative, a fricilor, a temerilor, vei rămâne blocat în frica ta. Dacă, în schimb, vei alege să-ți examinezi care sunt aliații, ce resurse ai la dispoziție din partea lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, care sunt promisiunile sale, pe ce să te bazezi atunci când dai de greu, e bine, atunci vei descoperi că ai primit tot ce ai nevoie ca să învingi. Astăzi poate să fie o zi de victorie pentru tine. Alege să te bazezi pe Hristos pentru toate bătăliile pe care trebuie să le porți. Dumnezeu însuși luptă pentru tine. Cu El vei învinge. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

nu-ți coborâ așteptările pentru a se potrivi cu performanța ta. Ridică-ți nivelul de performanță pentru a se potrivi cu așteptările tale, spunea Ralph Marston. După un anumit nivel de dezvoltare, atât în viața personală, cât și în cea profesională sau spirituală, toți ne temem de plafonare. Pentru orice om de succes, indiferent de domeniu, plafonarea este un pericol real și constant. Mai devreme sau mai târziu, oricine se confruntă cu ea și bine face să o luăm în serios. Dar cum putem acționa? În primul rând, nefăcând rabat în privința așteptărilor. Adică să nu coborâm ștacheta la nivelul performanței noastre. În al doilea rând, să ne fixăm ținte care să ne depășească mereu pentru a fi motivat să facem mai mult și mai ales mai bine. În al treilea rând, să fim mereu conștienți că orice urcuș poate avea și coborâș sau cel puțin stagnare. Să nu permitem inerției să se instaleze și nici blazării și mediocrității. Să plănuim cu înțelepciune, iar apoi să punem la bătaie toate resursele pentru a duce la bun sfârșit proiectele noastre de viață.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Capitolul 4. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso! Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini, negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloe, cu cele mai alese mirezme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Domnul care m-a izbăvit, mă va izbăvi. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 37. David a avut izbândă pentru că a înțeles puterea care a stat în spatele biruințelor din trecut. El i-a spus regelui Saul, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi, cu alte cuvinte, și din mâna uriașului. Să remarcăm. 1. Cei ce biruie uriașii clădesc pe reușitele din trecut. O succesiune de reușite îți sporește avântul și te ajută să găsești proporția corectă de încredere în Dumnezeu și încredere în tine, necesară pentru a te face de neoprit. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1 spune, războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. David a înțeles că de fiecare dată când câștigi sau îți aduci dușmanul la picioare, încrederea ta în Dumnezeu și în tine însuți crește. Așa că rememorează-ți victoriile trecute și fii sigur că Dumnezeul care te-a ajutat atunci te va ajuta din nou. Și un al doilea lucru de remarcat, biruitorii își creează propriul stil. David nu putea purta armura lui Saul. La fel, tu nu poți acționa potrivit darurilor altcuiva. Tu ai propriile tale arme, propria ta armură și propriul tău stil. Ești echipat în mod unic pentru a-ți înfrânge dușmanul. David l-a învins pe Goliat cu o praștie. Moise a despărțit Marea Roșie cu un toiac de păstor. Apostolul Pavel a învins bolile și opresiunea demonică cu basmale sau șorțuri atinse de trupul lui. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 11 și 12. Simon Petru își manifesta puterea asupra bolii chiar și prin umbra sa. Tot Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 15. Domnul Iisus de multe ori rostea doar un cuvânt. Așadar, împotrivește-te îndemnului de a purta armura lui Saul și poartă asupra bolii chiar și prin umbra sa. Tot Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 15. Domnul Iisus de multe ori rostea doar un cuvânt. Așadar, împotrivește-te îndemnului de a purta armura lui Saul și poartă încrezător armura pe care ți-a dat-o Dumnezeu.

secrete ale oricărui biruitor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 23. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după toate locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: Rabi, Rabi, voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți:
2: Dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui.
1: Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul?
2: Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.
1: Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimeni și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșenia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa Ghehenei? De aceea, iată, vă trimet proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că, de acum încolo, nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final, în robie, i-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit.

0: Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult. Și eu vreau asta, și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit, adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evreii și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evreii au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea, Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă. E adevărat că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dorit, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Un miracol pe zi.
1: Perspectiva ta se poate schimba. Sunt sigură că știi povestea lui David și Goliat, un tânăr neexperimentat în fața unui uriaș. Un discurs intimidant din partea filistenilor pentru o armată zgribulită și înfricoșată. Toată scena s-a schimbat, de îndată ce David a enunțat clar că vine în numele lui Dumnezeu și că va avea victorie datorită acestui nume. Goliat este doborât și, dintr-o dată, armata israelită, care stătea paralizată de frică, se trezește. Pune mâna pe arme și pornește în urmărirea celor care păreau stăpâni pe situație. Citește întreaga istorisire chiar dacă o știi bine, citește-o în Biblie și punctează elementele forte ale acestei povești. 1 Samuel, capitolul 17, este referința biblică. Iată o lecție importantă pe care o poți învăța și aplica astăzi. Dacă îți vei focaliza privirile asupra necazurilor, a pericolelor, a scenariilor negative, a fricilor, a temerilor, vei rămâne blocat în frica ta. Dacă, în schimb, vei alege să-ți examinezi care sunt aliații, ce resurse ai la dispoziție din partea lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, care sunt promisiunile sale, pe ce să te bazezi atunci când dai de greu, e bine, atunci vei descoperi că ai primit tot ce ai nevoie ca să învingi. Astăzi poate să fie o zi de victorie pentru tine. Alege să te bazezi pe Hristos pentru toate bătăliile pe care trebuie să le porți. Dumnezeu însuși luptă pentru tine. Cu El vei învinge. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Capitolul 4. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândouă țâțele tale sunt ca 2 pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso! Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini, negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloe, cu cele mai alese mirezme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

nu o lua niciodată înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi. Astfel, vei rămâne singur.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, biruind uriașii. Domnul care m-a izbăvit, mă va izbăvi. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 37. David a avut izbândă pentru că a înțeles puterea care a stat în spatele biruințelor din trecut. El i-a spus regelui Saul, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi, cu alte cuvinte, și din mâna uriașului. Să remarcăm. 1. Cei ce biruie uriașii clădesc pe reușitele din trecut. O succesiune de reușite îți sporește avântul și te ajută să găsești proporția corectă de încredere în Dumnezeu și încredere în tine, necesară pentru a te face de neoprit. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 1 spune, războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. David a înțeles că de fiecare dată când câștigi sau îți aduci dușmanul la picioare, încrederea ta în Dumnezeu și în tine însuți crește. Așa că rememorează-ți victoriile trecute și fii sigur că Dumnezeul care te-a ajutat atunci te va ajuta din nou. Și un al doilea lucru de remarcat, biruitorii își creează propriul stil. David nu putea purta armura lui Saul. La fel, tu nu poți acționa potrivit darurilor altcuiva. Tu ai propriile tale arme, propria ta armură și propriul tău stil. Ești echipat în mod unic pentru a-ți înfrânge dușmanul. David l-a învins pe Goliat cu o praștie. Moise a despărțit Marea Roșie cu un toiac de păstor. Apostolul Pavel a învins bolile și opresiunea demonică cu basmale sau șorțuri atinse de trupul lui. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 11 și 12. Simon Petru își manifesta puterea asupra bolii chiar și prin umbra sa, tot Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 15. Domnul Iisus de multe ori rostea doar un cuvânt. Așadar, împotrivește-te îndemnului de a purta armura lui Saul și poartă încrezător armura pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Rămâi la darurile tale, rămâi în ungerea ta, rămâi la misiunea ta. Această combinație câștigătoare de a clădi pe reușitele trecute și de a-ți crea propriul stil bazat pe Domnul, te va face să emani încredere și forță. Două dintre armele secrete ale oricărui biruitor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: El e Domn Emanuel.
2: Trezește sufletul.
1: Emanuel.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult și eu vreau asta, vreau asta și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit, adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evrei și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evreii au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă, e adevărat, că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dori, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 11.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.